0: Время смерно.
1: Всяком приготовить к погружению. Тракталек. Меня опять под лед забахали. Не бойся. Погружение. Погружение.
2: Метров направление 310. Хорошо.
3: Es hora de recibir órdenes, capitán. El oficial político le espera.
4: Muy bien.
3: Bhishme, tome el control. ¿Qué está haciendo?
5: Espero que lo comprenda, pero es momento de promover la estabilidad en la tripulación, capitán.
3: ¿Invadiendo mi privacidad?